0: parce que mo koy gëna yombalal yenn makka motax mu wacc fa kon hadith bi wala netti bi buñ ko setlo moy diine day yeng jëm ci lu yomb ci lu yomb motax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam musuñ ko tanlo ñaar yu dagan ludul tan na bagena yomb ci ñaar yu dagan ludul tan lu ko ko tanlo mo yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bi gena yombo la ci jël munañu diine ji da yombo kenn du ko song ludul mu teur la ndax te da ngay wéy ak mom bédé lolo tax ñaar yi ku mun moytu len yombal bari wu ci woyo fal amu ci moy aada bida amul yombal amul woyofal mom da wo kon li rek lañuy def li rek lañ ci fek li nga xamne dañ ko xelat def ko ci diine mom itam bariwul yombal mom ni lañ koy defé so defu ni baxatu fi lañ koy defé so ko deful fi du non amma diine nak dedet lepp rek day and ak dundu doomu adama bi man manu doomu adama bi katanu doomu adama bi kon nañuy yombal kon borom bi tabaarak wa ta'ala lañuy ñaan yal nañu yombalal suñuy mbir mu yombalal ñu suñuy hisab yombalal ñu suñuy dundu yewenal ñu gennu aduna do yombalal ñu dajé mo borom bi tabaarak wa ta'ala bu tabbal tabbalu al janna allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa salli
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه الحمد لله كون بوكي ньо دگاندو وقتانو ام سلو وو دي نيان بروم بي سبحانه وتعالى مو ماي ньо دگ اك توب يالا كاتانال ньо ньо مانا جيفه لپ لو خامني نجارين لا لو رات سي ايميشن بي دي نيانال سونو بروم خام خام ييب سي جابله بي ني جابله دي ньо انديل خام خام يو لير يو تگو سي القران اك سنة kon mbokk yi ñu jox leen dig dajé benen émission ci WPAT 930 AM wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh